0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Hai ngày 12 tháng 10 gồm có: trước hết là kinh truyền tiên, kế đến là một nữ tu trong giáo hội, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 10, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tiên với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài suy tư ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chủ nhật thứ 28 thường niên. Ngài nói:
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành!
2: Oggi nel Vangelo, Gesù parla della festa di nozze preparata da un re per suo figlio.
1: Hôm nay trong bài tin mừng, Chúa Giêsu nói về tiệc cưới mà một vị vua đã chuẩn bị cho con trai mình. Đám cưới của người con là một thời khắc đặc biệt đối với mỗi gia đình, và người cha đang tràn đầy hạnh phúc này muốn chia sẻ niềm vui của mình với tất cả mọi người. Ông dọn tiệc và mời rất nhiều người. Về điều này, Thánh Thomas Aquino đã nói rằng điều thiện từ bản chất có khuynh hướng lan tỏa. Hình ảnh trong câu chuyện của chúng ta nơi một bối cảnh cụ thể của đời sống cũng nói với chúng ta về thực tại ấy. Khi một điều tốt đẹp xảy ra, một ánh sáng được thắp lên, thúc đẩy chúng ta cùng chia sẻ niềm hạnh phúc của mình cho người khác. Tuy nhiên, trước lời mời tốt đẹp như thế, những người được mời, thay vì tham dự bữa tiệc, lại thoái thác và muốn tiếp tục lo công việc riêng của mình. Thậm chí một số người vì khó chịu đã nhục mạ và còn giết cả những sứ giả của nhà vua. Thật đáng tiếc, điều này cũng đang xảy ra. Điều tốt lành chúng ta trao tặng không phải lúc nào cũng được thấu hiểu, nhìn nhận và trân trọng. Trái lại, đôi khi còn bị hiểu lầm và khước từ. Nhưng điều đó không được khiến cho chúng ta nản lòng. Đứng trước sự từ chối, nhà vua không hủy bỏ tiệc cưới, cũng không ngừng cuộc vui. Trái lại, ông mở rộng lời mời đến nhiều người hơn nữa. Sai các đầy tớ ra các nẻo đường để mời họ, để niềm vui của đôi tân hôn trở thành món quà dành cho tất cả mọi người. Đến đây chúng ta tự hỏi, các nhân vật chính trong câu chuyện này tượng trưng cho ai? Thánh Geronimo giải thích rằng, nhà vua tượng trưng cho Chúa Cha trên trời, chàng rể là Chúa Giêsu và cô dâu là giáo hội. Như vậy, giữa các nhân vật chính ấy còn có cả chúng ta, những người được Chúa chọn để chia sẻ cuộc sống của người và cùng với người trở thành những người mang lại sự sống. Tiệc cưới ấy là tiệc cưới của chúng ta, và phòng tiệc chính là các nhà thờ, những ngôi nhà và những nơi chúng ta đang sống, nơi mà mỗi ngày con của Đức Vua là Chúa Giêsu Kitô lại bày tỏ tình yêu của Người với chúng ta và chờ đợi lời xin vâng của chúng ta. Chính tại đó, chúng ta gặp gỡ Người, khoác trên mình chiếc áo trắng của bí tích rửa tội như cô dâu và được tô điểm bằng những viên ngọc quý là các việc lành, giúp cho chúng ta đến gần với Thiên Chúa và gần nhau hơn. Vì thế, niềm vui mà chúng ta loan báo không phải là niềm vui giả tạo, nhưng là niềm vui sâu xa, cụ thể, chân thực, đẹp như khuôn mặt của những người mà chúng ta gặp gỡ, chân thật như công việc, những nụ cười, những giọt nước mắt, những cái bắt tay và những cử chỉ tốt lành trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và đó là một ân ban của Thiên Chúa để cứu độ thế giới. Vậy chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Chúa, giúp cho chúng ta lớn lên trong niềm vui này và luôn loan báo niềm vui ấy ở mọi nơi, ngay cả ở những nơi mà niềm vui ấy không được thấu hiểu, với lòng quảng đại, sự can đảm và đức tin. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
2: Angelus Domini nunciavit Mariae.
3: Et concepit Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est,
3: et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
3: Vini et ficiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine.
3: Et lux perpetua luceat eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum.
3: Ex nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Qui fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
1: Sau kinh truyền tiên, sau khi chào các nhóm tín hữu, Đức Thánh Cha nói rằng, gần đây trong một số lần kiểm tra sức khỏe, các bác sĩ đã phát hiện một nốt khu trú ở phổi của tôi. Nốt này được phát hiện ở giai đoạn rất sớm và nằm ở vị trí rõ ràng. Các bác sĩ nhận thấy cần phải can thiệp phẫu thuật. Vì vậy, theo lời khuyên của các bác sĩ, tôi đã quyết định phẫu thuật để loại bỏ nốt này. Ca phẫu thuật đã được lên lịch vào những ngày tới. Tôi xin cảm ơn anh chị em đã luôn luôn gần gũi và nâng đỡ tôi trong đời sống thiêng liêng, và xin anh chị em cầu nguyện cho tôi.
2: Grazie, buona domenica!
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
1: Các nữ tu Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành ở Uganda mang hy vọng để cho những trẻ em khuyết tật nặng.
4: Tại Rustoroza, miền Tây Nam Uganda, các nữ tu dòng Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành đã khôi phục một chương trình giáo dục dành cho trẻ em khuyết tật nặng, cung cấp việc học tập, hỗ trợ gia đình và các sáng kiến hòa nhập. Dự án đang góp phần làm giảm kỳ thị và cải thiện chất lượng cuộc sống cho hơn 100 trẻ em cùng các cộng đồng nơi các em sinh sống. Nằm giữa những dãy núi lạnh giá ở miền Tây Nam Uganda, Rusoroza thuộc giáo phận Kabale là một cộng đồng xa xôi, nơi nhiều gia đình có con em khuyết tật nặng từng cảm thấy bị cô lập và không còn hy vọng. Trong nhiều năm, nhiều trẻ em trong số này không thể đến trường và dường như phải sống mà không được tiếp cận với giáo dục. Hy vọng đã đến khi các nữ tu dòng Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành thuộc Embarara cảm thương trước hoàn cảnh của những trẻ em này, hợp tác với trường tiểu học Thánh Maria Teresa tại Rusoroza để củng cố chương trình dành cho trẻ có nhu cầu đặc biệt. Sáng kiến này đang làm thay đổi cuộc sống của các trẻ em khuyết tật và mang lại niềm hy vọng mới cho gia đình các em. Đi đầu trong sứ vụ này là Sơ Elizabeth Kabawani, người đã tận tâm góp phần khôi phục và mở rộng các dịch vụ dành cho một số trẻ em dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng. Các nữ tu dòng Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành là một dòng tu bản địa có trụ sở tại Embarara, phục vụ các cộng đồng trên khắp Uganda qua các hoạt động tập trung vào giáo dục, hướng dẫn gia đình, tư vấn và phúc lợi xã hội. Dòng tu có nguồn gốc từ các nữ tu dòng Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành, người Canada tại Chicoutimi. Các nữ tu Canada đã thành lập trường tiểu học Thánh Maria Teresa vào năm 1912 và một phân ban dành cho trẻ có nhu cầu đặc biệt được mở vào năm 1939 để phục vụ trẻ em khuyết tật. Tuy nhiên, sau khi các nhà truyền giáo Canada rời đi, chương trình đã phải đối mặt với những thách thức đáng kể. Những thái độ tiêu cực về mặt văn hóa đối với tình trạng khuyết tật càng khiến tình hình trở nên phức tạp. Tại một số cộng đồng nông thôn, khuyết tật thường bị xem là một lời nguyền hoặc dấu hiệu của điều bất hạnh trong gia đình. Nhận thấy nhu cầu cấp thiết này, các nữ tu dòng Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàn Lành người Uganda đã tiếp nối sứ vụ, tập trung nỗ lực vào những trẻ em khuyết tật nặng đã bị gạt ra bên lề trong nhiều năm. Ngày nay, trường tiểu học Thánh Maria Teresa phục vụ 108 trẻ em khuyết tật, gồm cả bé trai và bé gái. Các nữ tu thường xuyên đến thăm các gia đình trong những cộng đồng lân cận, khuyến khích cha mẹ và người giám hộ cho trẻ em khuyết tật ghi danh vào các chương trình của trường. Qua những chuyến thăm tại gia này, các nữ tu xác định những gia đình cần được giúp đỡ và cung cấp sự hỗ trợ cũng như hướng dẫn. Hoạt động tiếp cận này đã trở thành một phần thiết yếu trong sứ vụ của các nữ tu, giúp các gia đình vượt qua nỗi sợ hãi, sự kỳ thị và tình trạng cô lập. Sơ Elizabeth, một chuyên viên được đào tạo về giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt và là phó hiệu trưởng của trường, đã đóng vai trò then chốt trong việc phát triển chương trình. Cùng với nhóm của mình, chị đánh giá từng trẻ trước khi tiếp nhận vào trường để bảo đảm các em nhận được sự hỗ trợ và những cơ hội học tập phù hợp. Các nữ tu cũng đã thực hiện nhiều chương trình nâng cao nhận thức trong cộng đồng nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và chấp nhận đối với trẻ em khuyết tật. Những nỗ lực này đã góp phần tạo nên một môi trường hòa nhập hơn cả trong nhà trường lẫn trong cộng đồng rộng lớn. Ngoài giáo dục, các nữ tu còn quan tâm đến sức khỏe thể chất của trẻ thông qua các chương trình dinh dưỡng và cung cấp thực phẩm nhằm chống suy dinh dưỡng. Cha mẹ và người chăm sóc được hướng dẫn cách chuẩn bị những bữa ăn cân bằng với chi phí phù hợp, sử dụng các loại thực phẩm sẵn có tại địa phương. Phản ứng của cộng đồng địa phương dần trở nên tích cực hơn. Các gia đình có con em khuyết tật đã thành lập những nhóm hỗ trợ, nơi họ khích lệ lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi những cách thức thiết thực để chăm sóc con em mình. Các nhóm này cũng bắt đầu trồng rau để bổ sung nguồn dinh dưỡng cho gia đình. Ngoài ra, một số gia đình đã bắt đầu các dự án chăn nuôi heo nhằm tạo thu nhập và củng cố sự ổn định kinh tế. Những sáng kiến này đã xây dựng lòng tin lớn hơn giữa các gia đình và nhà trường, đồng thời cải thiện chất lượng cuộc sống của nhiều hộ gia đình. Điều quan trọng là các nữ tu phục vụ tất cả các gia đình, không phân biệt tôn giáo. Hoạt động tiếp cận của các chị không chỉ dành cho các gia đình công giáo, nhưng còn mở rộng đến bất kỳ ai cần được hỗ trợ.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Giáo hội tuần qua.
1: Đức Thánh Cha bổ nhiệm Sơ Marie Teresa Baron làm đồng tổng thư ký Bộ Loan báo Tin mừng.
5: Vatican, ngày 8 tháng 10, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Sơ Marie Teresa Baron, nguyên Chủ tịch Liên Hiệp Quốc các bề trên tổng quyền, làm đồng tổng thư ký phân bộ khởi đầu Loan báo Tin mừng, đồng thời đảm nhận chức Chủ tịch các Hội giáo hoàng truyền giáo. Sơ Baron sẽ bắt đầu nhiệm vụ từ ngày 4 tháng 1 năm 2027.
1: Trong vai trò đồng tổng thư ký phân bộ khởi đầu Loan báo Tin mừng, nữ tu sẽ cộng tác với Đức Hồng y Louis Anthony Tạc Lê, tổng trưởng phân bộ khởi đầu Loan báo Tin mừng, và Đức Tổng giám mục Fortunatus Wachukwu, tổng thư ký Bộ Loan báo Tin mừng. Sơ Marie Teresa Baron, sinh năm 1968 tại Donegal, Ireland, hiện là bề trên tổng quyền dòng Đức Mẹ các tông đồ. Sơ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền giáo và đời sống thánh hiến. Từ năm 2018, Sơ đảm nhận trách nhiệm bề trên tổng quyền dòng Đức Mẹ các tông đồ. Trong giai đoạn 2022-2025, Sơ giữ chức Chủ tịch Dịch vụ Tài liệu và Nghiên cứu về Sứ mạng Toàn cầu. Tháng 9 năm 2023, Sơ được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Quốc tế các bề trên tổng quyền, tổ chức quy tụ các nữ tu lãnh đạo các hội dòng trên toàn thế giới và giữ chức vụ này đến năm 2025. Sơ Baron cũng từng tham dự hai kỳ thường hội đồng giám mục về tính hiệp hành vào năm 2023-2024 theo lời mời của Đức Thánh Cha Francisco. Với nhiệm vụ mới, Sơ đồng thời trở thành Chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo
6: mạng lưới toàn cầu hỗ trợ các giáo hội trẻ và thúc đẩy hoạt động loan báo tin mừng trên khắp thế giới. Việc bổ nhiệm tiếp tục cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ nét của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo tại Vatican dưới triều Đức Thánh Cha Leo XIV. Trước đó, Ngài đã bổ nhiệm Sơ Tiziana Meretti làm Tổng Thư ký Bộ Các Tu Hội Đời Sống Thánh Hiến và các Tu Đoàn Tông Đồ. Sơ Alexandra Smerinli làm Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn Diện và bà Montserrat Alvarado làm Tổng trưởng Bộ Truyền Thông, trở thành giáo dân nữ đầu tiên được giao lãnh đạo một bộ của giáo triều Roma.
5: Tổng giám mục giáo phận Bus nói, một đôi vợ chồng sống tốt đẹp ơn gọi hôn nhân chính là chứng tá cho hôn nhân Kitô giáo.
6: Vatican phát biểu tại phiên họp sáng ngày 9 tháng 10, suy tư về người trẻ và việc khám phá ơn gọi hôn nhân, Đức Tổng giám mục Timothy Costelloe, dòng San Ezeon Don Bosco, nhấn mạnh giáo hội cần lắng nghe, tôn trọng và đồng hành với từng người trẻ. Ngài đề cao chứng tá các đôi vợ chồng sống chung thủy, đồng thời kêu gọi trình bày vẻ đẹp hôn nhân Kitô giáo bằng lòng cảm thông, kiên nhẫn và tinh thần đón nhận.
5: Đức Tổng giám mục Costello, Tổng giám mục giáo phận Perth, Australia cho rằng, việc đồng hành với người trẻ khám phá giá trị hôn nhân không thể chỉ dựa vào những chương trình mục vụ, tài liệu giáo lý hay các sinh hoạt dành cho giới trẻ. Điều quan trọng hơn là xây dựng một nền văn hóa gặp gỡ, lắng nghe và đồng hành. Trong đó, mỗi người trẻ được nhìn nhận như một cá nhân với câu chuyện và hoàn cảnh riêng. Ngài nhấn mạnh, chúng ta phải nghiêm túc đón nhận người trẻ, thực sự tôn trọng và thể hiện sự tôn trọng ấy. Đồng thời chăm chú lắng nghe họ với tư cách từng cá nhân, chứ không xem họ như một nhóm đồng nhất. Theo Ngài, nhiều người trẻ ngày nay khó đón nhận quan điểm của giáo hội về tính dục, sự sinh sản và mối liên hệ giữa tính dục với hôn nhân. Ảnh hưởng của mạng xã hội, ngành giải trí và những người có sức ảnh hưởng trên mạng thường đề cao sự thỏa mãn cá nhân, quyền tự chủ và hạnh phúc tức thời, hơn là sự chung thủy, hy sinh và cam kết trọn đời. Bên cạnh đó, những trải nghiệm đau buồn như hôn nhân đổ vỡ trong gia đình, bạo lực gia đình, bất bình đẳng giữa nam và nữ, cũng như những sai phạm của một số vị lãnh đạo giáo hội làm suy giảm lòng tin của người trẻ. Tuy nhiên, nhiều người vẫn mong muốn những mối tương quan bền vững, giúp họ phát triển và xây dựng tương lai. Vì thế, chứng tá của các gia đình sống hạnh phúc và chung thủy có vai trò đặc biệt quan trọng. Một đôi vợ chồng chia sẻ với Đức Tổng Giám Mục. Lập luận thuyết phục nhất cho hôn nhân Kitô giáo thường chính là một đôi vợ chồng sống tốt đẹp ơn gọi hôn nhân của mình. Ngài đề nghị các giáo xứ và giáo phận tạo cơ hội để những gia đình này chia sẻ kinh nghiệm, đặc biệt trong các khóa chuẩn bị hôn nhân và chương trình giáo dục tôn giáo tại trường công giáo. Ngài cũng nhấn mạnh, cần trình bày giáo huấn về hôn nhân như một lý tưởng tích cực đáng theo đuổi. Thay vì chỉ nhấn mạnh những quy tắc phải tuân giữ, ngay cả với những đôi đang sống chung trước hôn nhân, giáo hội cần nhận ra những điều tốt đẹp trong mối tương quan của họ và kiên nhẫn đồng hành để họ tiến tới sự viên mãn của lý tưởng Kitô giáo. Đức Tổng Giám mục Costello kết luận rằng, bằng tình yêu, lòng cảm thông, sự kiên nhẫn và đồng hành tôn trọng, giáo hội có thể gieo những hạt giống giúp người trẻ khám phá vẻ đẹp và ý nghĩa của ơn gọi hôn nhân.
6: Tòa Thánh kêu gọi bãi bỏ án tử hình.
5: New York, tại khóa họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng Giám mục Christopher Yaki Ancasid, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, kêu gọi cộng đồng quốc tế bãi bỏ án tử hình, khẳng định hình phạt này xâm phạm phẩm giá bất khả xâm phạm của con người. Ngài cũng nhấn mạnh sự cần thiết của công lý nhân đạo, việc phục hồi người phạm tội và bảo vệ quyền con người trong mọi hoàn cảnh.
6: Phát biểu trước Ủy ban thứ ba của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, phụ trách các vấn đề xã hội, nhân đạo và văn hóa, Đức Tổng Giám mục Enkashi khẳng định việc bảo vệ nhân quyền phải nhất quán và mang tính phổ quát, áp dụng cho mọi người trong mọi hoàn cảnh và mọi giai đoạn. Trích sách giáo lý Hội Thánh Công giáo, Ngài nhấn mạnh, án tử hình là điều không thể chấp nhận được vì đó là sự tấn công vào tính bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người. Ngài giải thích rằng, phẩm giá do Thiên Chúa ban tặng không bao giờ mất đi, bất kể mức độ nghiêm trọng của tội ác. Những tiến bộ trong hệ thống hình sự hiện nay cho phép các quốc gia bảo vệ xã hội một cách hữu hiệu mà vẫn duy trì khả năng để người phạm tội ăn năn và hoán cải. Đại diện tòa thánh cũng lưu ý rằng, nếu án tử hình được thi hành đối với một người vô tội, sẽ không còn cách nào để khắc phục hậu quả. Ngài khẳng định các nạn nhân và gia đình họ có quyền được nâng đỡ, đồng cảm và hưởng một nền công lý nhanh chóng, công bằng và nhân đạo. Tuy nhiên, việc tước đi một mạng sống khác không thể khôi phục những gì đã mất. Theo Ngài, mục đích của hình phạt không phải là trả thù, nhưng là hàn gắn các mối tương quan xã hội, bảo vệ công ích và giúp người phạm tội tái hòa nhập cộng đồng. Ngài kêu gọi những quốc gia vẫn áp dụng án tử hình, nhanh chóng thiết lập lệnh đình chỉ thi hành án như một bước tiến tới việc bãi bỏ hình phạt này, đồng thời chuyển đổi các bản án tử hình hiện có, bảo đảm các phiên tòa công bằng và tăng cường những chương trình phục hồi. Đức Tổng Giám mục Encarnacion còn đề cập đến nạn buôn bán ma túy và quyền của các dân tộc bản địa. Về ma túy, Ngài kêu gọi tăng cường phòng ngừa thông qua giáo dục bắt đầu từ gia đình và tiếp tục tại các trường học, giúp người trẻ hiểu rõ các tác hại đối với sức khỏe, hành vi cá nhân và cộng đồng. Đối với các dân tộc bản địa, Ngài khẳng định họ không phải là những đối tượng thụ động với các chính sách phát triển, nhưng là những chủ thể có quyền quyết định vận mệnh của chính mình. Ngài nhắc lại việc tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các quyền của họ là đòi hỏi của công lý và công ích.
5: Đài Loan và Vatican kỷ niệm 400 năm ngày các nhà truyền giáo đầu tiên đặt chân đến Đài Loan.
6: Roma. Ngày 7 tháng 10, Đại sứ quán Đài Loan cạnh Tòa Thánh đã tổ chức buổi tiếp tân tại Thính phòng Conciliazione ở Roma, nhân dịp kỷ niệm 115 năm thành lập Trung Hoa Dân Quốc. Sự kiện cũng gợi lại dấu mốc năm 1626 khi các nhà truyền giáo Đa Minh đầu tiên đặt chân đến Đài Loan mang theo tin mừng và sứ điệp hy vọng.
5: Đại sứ Đài Loan cạnh Tòa Thánh Antonio nhấn mạnh những giá trị chung giữa Đài Bắc và Vatican, được thể hiện qua các hoạt động thúc đẩy hòa bình, phẩm giá con người và quyền con người, cụ thể là thông qua dự án HOPE, được triển khai với sự cộng tác của các tổ chức công giáo, đã hỗ trợ hơn 50.000 người có hoàn cảnh khó khăn tại châu Âu, Trung Đông và châu Phi. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Antonio nhấn mạnh rằng, trong suốt 400 năm qua, Giáo hội Công giáo đã đồng hành với người dân Đài Loan, đóng góp cho xã hội và chăm sóc những người nghèo khổ. Ông khẳng định sự hợp tác giữa Đài Loan và Tòa Thánh được xây dựng trên những giá trị chung như tự do, hòa bình, công lý, sự thật và quyền con người, đồng thời nhấn mạnh cam kết bảo vệ phẩm giá con người và thúc đẩy hòa bình thế giới. Những giá trị này được thể hiện cụ thể qua chương trình HOPE, tên viết tắt của bốn từ tiếng Anh, Humanity, lòng nhân đạo, Opportunity, cơ hội, Partnership, quan hệ đối tác, và Encounter, gặp gỡ. Trong hơn một năm triển khai, chương trình đã phối hợp với các tổ chức công giáo, hỗ trợ hơn 50.000 người có hoàn cảnh khó khăn tại Ý, các nước châu Âu, Trung Đông và châu Phi. Các hoạt động tập trung vào năm lĩnh vực, giáo dục và công nghệ, chăm sóc sức khỏe, giảm nghèo, chăm sóc trẻ em và người trẻ, trao quyền cho phụ nữ. Đại sứ Hô cũng đề cập đến sự tương đồng giữa tầm nhìn của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 về trí tuệ nhân tạo trong thông điệp Magnifica Humanitas và lời kêu gọi của Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức về một nền phát triển công nghệ có đạo đức, dân chủ và bao hàm. Trong bối cảnh Đài Loan giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu, Đại sứ Hô khẳng định, Đài Loan và Tòa Thánh không chỉ là những đối tác cùng chia sẻ giá trị, mà còn có thể hợp tác xây dựng tương lai, kết nối đổi mới công nghệ với đạo đức, thúc đẩy tình liên đới và phục vụ nhân loại.
6: Hiện tượng El Nino đe dọa 190 triệu trẻ em tại châu Á-Thái Bình Dương.
5: Tổ chức Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF cảnh báo khoảng 190 triệu trẻ em tại châu Á-Thái Bình Dương có thể phải đối mặt với tình trạng thời tiết khô hạn hoặc mưa nhiều bất thường trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay, khi hiện tượng El Nino gia tăng nguy cơ hạn hán, lũ lụt, mất an ninh lương thực và dịch bệnh. Các cơ quan Liên Hiệp Quốc kêu gọi các chính phủ tăng cường biện pháp phòng ngừa và bảo vệ những trẻ em dễ bị tổn thương nhất.
6: El Nino là hiện tượng khí hậu tự nhiên xảy ra khi nhiệt độ bề mặt nước biển tại khu vực trung tâm và phía đông vùng xích đạo Thái Bình Dương tăng cao hơn mức trung bình trong thời gian dài, gây ra những biến đổi lớn về nhiệt độ, mưa và gió, gây hạn hán hoặc lũ lụt. Theo phân tích của UNICEF, hơn 347 triệu trẻ em tại gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có nguy cơ chịu ảnh hưởng của các điều kiện thời tiết khô hạn hoặc mưa nhiều bất thường trong giai đoạn này. Bà Catherine Russell, Giám đốc điều hành UNICEF, nhấn mạnh, El Nino không chỉ là một hiện tượng thời tiết đối với trẻ em, mà còn có thể dẫn đến tình trạng di dời, suy dinh dưỡng, thiếu nước hoặc bùng phát dịch bệnh. Trẻ em cũng có nguy cơ phải nghỉ học, trong khi các gia đình phải gánh thêm khó khăn kinh tế. El Nino trong giai đoạn 2026-2027 được dự báo có thể thuộc nhóm mạnh nhất từng được ghi nhận, làm trầm trọng thêm những thách thức tại các quốc gia vốn đang đối mặt với nạn đói, tình trạng di cư và áp lực kinh tế. UNICEF xác định Colombia, Fiji, Papua New Guinea và Philippines là những nước có nguy cơ trải qua điều kiện khô hạn hơn bình thường, dẫn đến thiếu nước, gia tăng tình trạng di dời và suy dinh dưỡng cấp tính. Tại Papua New Guinea, những tác động đã xuất hiện trước khi El Nino đạt đỉnh dự kiến vào khoảng tháng 10 đến tháng 12 năm 2026. Nguồn nước đang cạn kiệt, mùa màng thất bát và giá lương thực tăng cao. Ước tính 1,2 triệu người đang cần được hỗ trợ lương thực trực tiếp. Tình trạng thiếu nước và mất mùa cũng gây gián đoạn việc học tập, làm gia tăng lo ngại về sức khỏe, dinh dưỡng và cháy rừng. Chính phủ nước này đã thành lập lực lượng đặc nhiệm và phê duyệt ngân sách bổ sung 112 triệu đô la để ứng phó. Trong khi một số khu vực Thái Bình Dương đối mặt với hạn hán, nhiều nơi khác có nguy cơ hứng chịu lượng mưa lớn. Tại vùng sừng châu Phi, mưa nhiều bất thường có thể gây lũ sông, lũ quét, làm gia tăng các bệnh lây truyền qua nguồn nước và gián đoạn việc học. Trẻ em tại những quốc gia đang trải qua những khủng hoảng và xung đột như Afghanistan, Chad, Yemen và Sudan càng dễ bị tổn thương do nạn đói, suy dinh dưỡng, tình trạng di dời và khó tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. Chương trình Lương thực Thế giới kêu gọi các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương củng cố hệ thống an sinh xã hội để có thể nhanh chóng mở rộng hỗ trợ khi hạn hán, lũ lụt hoặc những cú sốc kinh tế đe dọa an ninh lương thực của các gia đình.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 12 tháng 10 gồm có: trước hết là kinh truyền tiên, kế đến là một nữ tu trong giáo hội, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 10, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tiên với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài suy tư ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chủ nhật thứ 28 thường niên. Ngài nói:
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành!
2: Oggi nel Vangelo, Gesù parla della festa di nozze preparata da un re per suo figlio.
1: Hôm nay trong bài tin mừng, Chúa Giêsu nói về tiệc cưới mà một vị vua đã chuẩn bị cho con trai mình. Đám cưới của người con là một thời khắc đặc biệt đối với mỗi gia đình, và người cha đang tràn đầy hạnh phúc này muốn chia sẻ niềm vui của mình với tất cả mọi người. Ông dọn tiệc và mời rất nhiều người. Về điều này, Thánh Tô-ma A-quy-nô đã nói rằng điều thiện từ bản chất có khuynh hướng lan tỏa. Hình ảnh trong câu chuyện của chúng ta nơi một bối cảnh cụ thể của đời sống cũng nói với chúng ta về thực tại ấy. Khi một điều tốt đẹp xảy ra, một ánh sáng được thắp lên, thúc đẩy chúng ta cùng chia sẻ niềm hạnh phúc của mình cho người khác. Tuy nhiên, trước lời mời tốt đẹp như thế, những người được mời, thay vì tham dự bữa tiệc, lại thoái thác và muốn tiếp tục lo công việc riêng của mình. Thậm chí một số người vì khó chịu đã nhục mạ và còn giết cả những sứ giả của nhà vua. Thật đáng tiếc, điều này cũng đang xảy ra. Điều tốt lành chúng ta trao tặng không phải lúc nào cũng được thấu hiểu, nhìn nhận và trân trọng. Trái lại, đôi khi còn bị hiểu lầm và khước từ. Nhưng điều đó không được khiến cho chúng ta nản lòng. Đứng trước sự từ chối, nhà vua không hủy bỏ tiệc cưới, cũng không ngừng cuộc vui. Trái lại, ông mở rộng lời mời đến nhiều người hơn nữa. Sai các đầy tớ ra các nẻo đường để mời họ, để niềm vui của đôi tân hôn trở thành món quà dành cho tất cả mọi người. Đến đây chúng ta tự hỏi, các nhân vật chính trong câu chuyện này tượng trưng cho ai? Thánh Geronimo giải thích rằng, nhà vua tượng trưng cho Chúa Cha trên trời, chàng rể là Chúa Giêsu và cô dâu là giáo hội. Như vậy, giữa các nhân vật chính ấy còn có cả chúng ta, những người được Chúa chọn để chia sẻ cuộc sống của người và cùng với người trở thành những người mang lại sự sống. Tiệc cưới ấy là tiệc cưới của chúng ta, và phòng tiệc chính là các nhà thờ, những ngôi nhà và những nơi chúng ta đang sống, nơi mà mỗi ngày con của Đức Vua là Chúa Giêsu Kitô lại bày tỏ tình yêu của Người với chúng ta và chờ đợi lời xin vâng của chúng ta. Chính tại đó, chúng ta gặp gỡ Người, khoác trên mình chiếc áo trắng của bí tích rửa tội như cô dâu và được tô điểm bằng những viên ngọc quý là các việc lành, giúp cho chúng ta đến gần với Thiên Chúa và gần nhau hơn. Vì thế, niềm vui mà chúng ta loan báo không phải là niềm vui giả tạo, nhưng là niềm vui sâu xa, cụ thể, chân thực, đẹp như khuôn mặt của những người mà chúng ta gặp gỡ, chân thật như công việc, những nụ cười, những giọt nước mắt, những cái bắt tay và những cử chỉ tốt lành trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và đó là một ân ban của Thiên Chúa để cứu độ thế giới. Vậy chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Chúa, giúp cho chúng ta lớn lên trong niềm vui này và luôn loan báo niềm vui ấy ở mọi nơi, ngay cả ở những nơi mà niềm vui ấy không được thấu hiểu, với lòng quảng đại, sự can đảm và đức tin. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha.
2: Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est,
3: et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
3: Vini efficiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine.
3: Et lux perpetua luceat eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum.
3: Ex nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Qui fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
1: Sau kinh truyền tiên, sau khi chào các nhóm tín hữu, Đức Thánh Cha nói rằng, gần đây trong một số lần kiểm tra sức khỏe, các bác sĩ đã phát hiện một nốt khu trú ở phổi của tôi. Nốt này được phát hiện ở giai đoạn rất sớm và nằm ở vị trí rõ ràng. Các bác sĩ nhận thấy cần phải can thiệp phẫu thuật. Vì vậy, theo lời khuyên của các bác sĩ, tôi đã quyết định phẫu thuật để loại bỏ nốt này. Ca phẫu thuật đã được lên lịch vào những ngày tới.

Rusorosa, miền Tây Nam Uganda, các nữ tu dòng Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành đã khôi phục một chương trình giáo dục dành cho trẻ em khuyết tật nặng, cung cấp việc học tập, hỗ trợ gia đình và các sáng kiến hòa nhập. Dự án đang góp phần làm giảm kỳ thị và cải thiện chất lượng cuộc sống cho hơn 100 trẻ em cùng các cộng đồng nơi các em sinh sống. Nằm giữa những dãy núi lạnh giá ở miền Tây Nam Uganda, Rusorosa thuộc giáo phận Kabale là một cộng đồng xa xôi, nơi nhiều gia đình có con em khuyết tật nặng từng cảm thấy bị cô lập và không còn hy vọng. Trong nhiều năm, nhiều trẻ em trong số này không thể đến trường và dường như phải sống mà không được tiếp cận với giáo dục. Hy vọng đã đến khi các nữ tu dòng Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành thuộc Embarara cảm thương trước hoàn cảnh của những trẻ em này, hợp tác với trường tiểu học Thánh Maria Teresa tại Rusorosa để củng cố chương trình dành cho trẻ có nhu cầu đặc biệt. Sáng kiến này đang làm thay đổi cuộc sống của các trẻ em khuyết tật và mang lại niềm hy vọng mới cho gia đình các em. Đi đầu trong sứ vụ này là Sir Elizabeth Kabawani, người đã tận tâm góp phần khôi phục và mở rộng các dịch vụ dành cho một số trẻ em dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng. Các nữ tu dòng Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành là một dòng tu bản địa có trụ sở tại Embarara, phục vụ các cộng đồng trên khắp Uganda qua các hoạt động tập trung vào giáo dục, hướng dẫn gia đình, tư vấn và phúc lợi xã hội. Dòng tu có nguồn gốc từ các nữ tu dòng Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành, người Canada tại Chicoutimi. Các nữ tu Canada đã thành lập trường tiểu học Thánh Maria Teresa vào năm 1912 và một phân ban dành cho trẻ có nhu cầu đặc biệt được mở vào năm 1939 để phục vụ trẻ em khuyết tật. Tuy nhiên, sau khi các nhà truyền giáo Canada rời đi, chương trình đã phải đối mặt với những thách thức đáng kể. Những thái độ tiêu cực về mặt văn hóa đối với tình trạng khuyết tật càng khiến tình hình trở nên phức tạp. Tại một số cộng đồng nông thôn, khuyết tật thường bị xem là một lời nguyền hoặc dấu hiệu của điều bất hạnh trong gia đình. Nhận thấy nhu cầu cấp thiết này, các nữ tu dòng Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành người Uganda đã tiếp nối sứ vụ, tập trung nỗ lực vào những trẻ em khuyết tật nặng đã bị gạt ra bên lề trong nhiều năm. Ngày nay, trường tiểu học Thánh Maria Teresa phục vụ 108 trẻ em khuyết tật, gồm cả bé trai và bé gái. Các nữ tu thường xuyên đến thăm các gia đình trong những cộng đồng lân cận, khuyến khích cha mẹ và người giám hộ cho trẻ em khuyết tật ghi danh vào các chương trình của trường. Qua những chuyến thăm tại gia này, các nữ tu xác định những gia đình cần được giúp đỡ và cung cấp sự hỗ trợ cũng như hướng dẫn. Hoạt động tiếp cận này đã trở thành một phần thiết yếu trong sứ vụ của các nữ tu, giúp các gia đình vượt qua nỗi sợ hãi, sự kỳ thị và tình trạng cô lập. Sir Elizabeth, một chuyên viên được đào tạo về giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt và là phó hiệu trưởng của trường, đã đóng vai trò then chốt trong việc phát triển chương trình. Cùng với nhóm của mình, chị đánh giá từng trẻ trước khi tiếp nhận vào trường để bảo đảm các em nhận được sự hỗ trợ và những cơ hội học tập phù hợp. Các nữ tu cũng đã thực hiện nhiều chương trình nâng cao nhận thức trong cộng đồng nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và chấp nhận đối với trẻ em khuyết tật. Những nỗ lực này đã góp phần tạo nên một môi trường hòa nhập hơn cả trong nhà trường lẫn trong cộng đồng rộng lớn. Ngoài giáo dục, các nữ tu còn quan tâm đến sức khỏe thể chất của trẻ thông qua các chương trình dinh dưỡng và cung cấp thực phẩm nhằm chống suy dinh dưỡng. Cha mẹ và người chăm sóc được hướng dẫn cách chuẩn bị những bữa ăn cân bằng với chi phí phù hợp, sử dụng các loại thực phẩm sẵn có tại địa phương. Phản ứng của cộng đồng địa phương dần trở nên tích cực hơn. Các gia đình có con em khuyết tật đã thành lập những nhóm hỗ trợ, nơi họ khích lệ lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi những cách thức thiết thực để chăm sóc con em mình. Các nhóm này cũng bắt đầu trồng rau để bổ sung nguồn dinh dưỡng cho gia đình. Ngoài ra, một số gia đình đã bắt đầu các dự án chăn nuôi heo nhằm tạo thu nhập và củng cố sự ổn định kinh tế. Những sáng kiến này đã xây dựng lòng tin lớn hơn giữa các gia đình và nhà trường, đồng thời cải thiện chất lượng cuộc sống của nhiều hộ gia đình. Điều quan trọng là các nữ tu phục vụ tất cả các gia đình, không phân biệt tôn giáo. Hoạt động tiếp cận của các chị không chỉ dành cho các gia đình công giáo, nhưng còn mở rộng đến bất kỳ ai cần được hỗ trợ.

0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Giáo hội tuần qua.
1: Đức Thánh Cha bổ nhiệm Sơ Marie Teresa Baron làm đồng tổng thư ký Bộ Loan báo Tin mừng.
2: Vatican, ngày 8 tháng 10, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Sơ Marie Teresa Baron, nguyên Chủ tịch Liên Hiệp Quốc các bề trên tổng quyền, làm đồng tổng thư ký phân bộ khởi đầu Loan báo Tin mừng, đồng thời đảm nhận chức Chủ tịch các Hội giáo hoàng truyền giáo. Sơ Baron sẽ bắt đầu nhiệm vụ từ ngày 4 tháng 1 năm 2027.
1: Trong vai trò đồng tổng thư ký phân bộ khởi đầu Loan báo Tin mừng, nữ tu sẽ cộng tác với Đức Hồng y Luis Anthony Tạc Lê, tổng trưởng phân bộ khởi đầu Loan báo Tin mừng, và Đức Tổng giám mục Fortunatus Wachukwu, tổng thư ký Bộ Loan báo Tin mừng. Sơ Marie Teresa Baron, sinh năm 1968 tại Donegal, Ireland, hiện là bề trên tổng quyền dòng Đức Mẹ các tông đồ. Sơ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền giáo và đời sống thánh hiến. Từ năm 2018, Sơ đảm nhận trách nhiệm bề trên tổng quyền dòng Đức Mẹ các tông đồ. Trong giai đoạn 2022-2025, Sơ giữ chức Chủ tịch Dịch vụ Tài liệu và Nghiên cứu về Sứ mạng Toàn cầu. Tháng 9 năm 2023, Sơ được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Quốc tế các bề trên tổng quyền, tổ chức quy tụ các nữ tu lãnh đạo các hội dòng trên toàn thế giới và giữ chức vụ này đến năm 2025. Sơ Baron cũng từng tham dự hai kỳ thường hội đồng giám mục về tính hiệp hành vào năm 2023-2024 theo lời mời của Đức Thánh Cha Francisco. Với nhiệm vụ mới, Sơ đồng thời trở thành Chủ tịch các Hội giáo hoàng truyền giáo, mạng lưới toàn cầu hỗ trợ các giáo hội trẻ và thúc đẩy hoạt động loan báo tin mừng trên khắp thế giới. Việc bổ nhiệm tiếp tục cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ nét của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo tại Vatican dưới triều Đức Thánh Cha Leo XIV. Trước đó, Ngài đã bổ nhiệm Sơ Tiziana Meretti làm Tổng Thư ký Bộ các tu hội đời sống thánh hiến và các tu đoàn tông đồ. Sơ Alexandra Smerinli làm Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện và bà Montserrat Alvarado làm Tổng trưởng Bộ Truyền thông, trở thành giáo dân nữ đầu tiên được giao lãnh đạo một bộ của giáo triều Roma.
2: Tổng giám mục giáo phận Bus nói, một đôi vợ chồng sống tốt đẹp ơn gọi hôn nhân chính là chứng tá cho hôn nhân Kitô giáo.
1: Vatican phát biểu tại phiên họp sáng ngày 9 tháng 10, suy tư về người trẻ và việc khám phá ơn gọi hôn nhân, Đức Tổng giám mục Timothy Costelloe, dòng Salesian Don Bosco, nhấn mạnh giáo hội cần lắng nghe, tôn trọng và đồng hành với từng người trẻ. Ngài đề cao chứng tá các đôi vợ chồng sống chung thủy, đồng thời kêu gọi trình bày vẻ đẹp hôn nhân Kitô giáo bằng lòng cảm thông, kiên nhẫn và tinh thần đón nhận.
2: Đức Tổng giám mục Costello, Tổng giám mục giáo phận Perth, Australia cho rằng, việc đồng hành với người trẻ khám phá giá trị hôn nhân không thể chỉ dựa vào những chương trình mục vụ, tài liệu giáo lý hay các sinh hoạt dành cho giới trẻ. Điều quan trọng hơn là xây dựng một nền văn hóa gặp gỡ, lắng nghe và đồng hành. Trong đó, mỗi người trẻ được nhìn nhận như một cá nhân với câu chuyện và hoàn cảnh riêng. Ngài nhấn mạnh, chúng ta phải nghiêm túc đón nhận người trẻ, thực sự tôn trọng và thể hiện sự tôn trọng ấy, đồng thời chăm chú lắng nghe họ với tư cách từng cá nhân, chứ không xem họ như một nhóm đồng nhất. Theo Ngài, nhiều người trẻ ngày nay khó đón nhận quan điểm của giáo hội về tính dục, sự sinh sản và mối liên hệ giữa tính dục với hôn nhân. Ảnh hưởng của mạng xã hội, ngành giải trí và những người có sức ảnh hưởng trên mạng thường đề cao sự thỏa mãn cá nhân, quyền tự chủ và hạnh phúc tức thời, hơn là sự chung thủy, hy sinh và cam kết trọn đời. Bên cạnh đó, những trải nghiệm đau buồn như hôn nhân đổ vỡ trong gia đình, bạo lực gia đình, bất bình đẳng giữa nam và nữ, cũng như những sai phạm của một số vị lãnh đạo giáo hội làm suy giảm lòng tin của người trẻ. Tuy nhiên, nhiều người vẫn mong muốn những mối tương quan bền vững giúp họ phát triển và xây dựng tương lai. Vì thế, chứng tá của các gia đình sống hạnh phúc và chung thủy có vai trò đặc biệt quan trọng. Một đôi vợ chồng chia sẻ với Đức Tổng giám mục, lập luận thuyết phục nhất cho hôn nhân Kitô giáo thường chính là một đôi vợ chồng sống tốt đẹp ơn gọi hôn nhân của mình. Ngài đề nghị các giáo xứ và giáo phận tạo cơ hội để những gia đình này chia sẻ kinh nghiệm, đặc biệt trong các khóa chuẩn bị hôn nhân và chương trình giáo dục tôn giáo tại trường công giáo. Ngài cũng nhấn mạnh, cần trình bày giáo huấn về hôn nhân như một lý tưởng tích cực đáng theo đuổi. Thay vì chỉ nhấn mạnh những quy tắc phải tuân giữ, ngay cả với những đôi đang sống chung trước hôn nhân, giáo hội cần nhận ra những điều tốt đẹp trong mối tương quan của họ và kiên nhẫn đồng hành để họ tiến tới sự viên mãn của lý tưởng Kitô giáo. Đức Tổng Giám mục Costello kết luận rằng, bằng tình yêu, lòng cảm thông, sự kiên nhẫn và đồng hành tôn trọng, giáo hội có thể gieo những hạt giống giúp người trẻ khám phá vẻ đẹp và ý nghĩa của ơn gọi hôn nhân.
1: Tòa Thánh kêu gọi bãi bỏ án tử hình.
2: New York, tại khóa họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng Giám mục Christopher Yaki Ancasid, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, kêu gọi cộng đồng quốc tế bãi bỏ án tử hình, khẳng định hình phạt này xâm phạm phẩm giá bất khả xâm phạm của con người. Ngài cũng nhấn mạnh sự cần thiết của công lý nhân đạo, việc phục hồi người phạm tội và bảo vệ quyền con người trong mọi hoàn cảnh.
1: Phát biểu trước Ủy ban thứ ba của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, phụ trách các vấn đề xã hội, nhân đạo và văn hóa, Đức Tổng Giám mục Enkashi khẳng định việc bảo vệ nhân quyền phải nhất quán và mang tính phổ quát, áp dụng cho mọi người trong mọi hoàn cảnh và mọi giai đoạn. Trích sách giáo lý Hội Thánh Công giáo, Ngài nhấn mạnh, án tử hình là điều không thể chấp nhận được vì đó là sự tấn công vào tính bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người. Ngài giải thích rằng, phẩm giá do Thiên Chúa ban tặng không bao giờ mất đi, bất kể mức độ nghiêm trọng của tội ác. Những tiến bộ trong hệ thống hình sự hiện nay cho phép các quốc gia bảo vệ xã hội một cách hữu hiệu mà vẫn duy trì khả năng để người phạm tội ăn năn và hoán cải. Đại diện Tòa Thánh cũng lưu ý rằng, nếu án tử hình được thi hành đối với một người vô tội, sẽ không còn cách nào để khắc phục hậu quả. Ngài khẳng định các nạn nhân và gia đình họ có quyền được nâng đỡ, đồng cảm và hưởng một nền công lý nhanh chóng, công bằng và nhân đạo. Tuy nhiên, việc tước đi một mạng sống khác không thể khôi phục những gì đã mất. Theo Ngài, mục đích của hình phạt không phải là trả thù, nhưng là hàn gắn các mối tương quan xã hội, bảo vệ công ích và giúp người phạm tội tái hòa nhập cộng đồng. Ngài kêu gọi những quốc gia vẫn áp dụng án tử hình, nhanh chóng thiết lập lệnh đình chỉ thi hành án như một bước tiến tới việc bãi bỏ hình phạt này. Đồng thời chuyển đổi các bản án tử hình hiện có, bảo đảm các phiên tòa công bằng và tăng cường những chương trình phục hồi. Đức Tổng Giám mục Enkassis còn đề cập đến nạn buôn bán ma túy và quyền của các dân tộc bản địa. Về ma túy, Ngài kêu gọi tăng cường phòng ngừa thông qua giáo dục bắt đầu từ gia đình và tiếp tục tại các trường học, giúp người trẻ hiểu rõ các tác hại đối với sức khỏe, hành vi cá nhân và cộng đồng. Đối với các dân tộc bản địa, Ngài khẳng định họ không phải là những đối tượng thụ động với các chính sách phát triển, nhưng là những chủ thể có quyền quyết định vận mệnh của chính mình. Ngài nhắc lại việc tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các quyền của họ là đòi hỏi của công lý và công ích.
2: Đài Loan và Vatican kỷ niệm 400 năm ngày các nhà truyền giáo đầu tiên đặt chân đến Đài Loan.
1: Roma. Ngày 7 tháng 10, Đại sứ quán Đài Loan cạnh Tòa Thánh đã tổ chức buổi tiếp tân tại thính phòng Conciliazione ở Roma nhân dịp kỷ niệm 115 năm thành lập Trung Hoa Dân Quốc. Sự kiện cũng gợi lại dấu mốc năm 1626 khi các nhà truyền giáo đa minh đầu tiên đặt chân đến Đài Loan mang theo tin mừng và sứ điệp hy vọng.
2: Đại sứ Đài Loan cạnh Tòa Thánh Antonio nhấn mạnh những giá trị chung giữa Đài Bắc và Vatican, được thể hiện qua các hoạt động thúc đẩy hòa bình, phẩm giá con người và quyền con người, cụ thể là thông qua dự án HOPE, được triển khai với sự cộng tác của các tổ chức công giáo, đã hỗ trợ hơn 50.000 người có hoàn cảnh khó khăn tại châu Âu, Trung Đông và châu Phi. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Antonio nhấn mạnh rằng, trong suốt 400 năm qua, giáo hội công giáo đã đồng hành với người dân Đài Loan, đóng góp cho xã hội và chăm sóc những người nghèo khổ. Ông khẳng định sự hợp tác giữa Đài Loan và Tòa Thánh được xây dựng trên những giá trị chung như tự do, hòa bình, công lý, sự thật và quyền con người, đồng thời nhấn mạnh cam kết bảo vệ phẩm giá con người và thúc đẩy hòa bình thế giới. Những giá trị này được thể hiện cụ thể qua chương trình HOPE, tên viết tắt của bốn từ tiếng Anh, Humanity, lòng nhân đạo, Opportunity, cơ hội, Partnership, quan hệ đối tác và Encounter, gặp gỡ. Trong hơn một năm triển khai, chương trình đã phối hợp với các tổ chức công giáo, hỗ trợ hơn 50.000 người có hoàn cảnh khó khăn tại Ý, các nước châu Âu, Trung Đông và châu Phi. Các hoạt động tập trung vào 5 lĩnh vực: giáo dục và công nghệ, chăm sóc sức khỏe, giảm nghèo, chăm sóc trẻ em và người trẻ, trao quyền cho phụ nữ. Đại sứ Hô cũng đề cập đến sự tương đồng giữa tầm nhìn của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 về trí tuệ nhân tạo trong thông điệp Magnifica Humanitas và lời kêu gọi của Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức về một nền phát triển công nghệ có đạo đức, dân chủ và bao hàm. Trong bối cảnh Đài Loan giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu, Đại sứ Hô khẳng định, Đài Loan và Tòa Thánh không chỉ là những đối tác cùng chia sẻ giá trị, mà còn có thể hợp tác xây dựng tương lai, kết nối đổi mới công nghệ với đạo đức, thúc đẩy tình liên đới và phục vụ nhân loại.
1: Hiện tượng El Nino đe dọa 190 triệu trẻ em tại châu Á-Thái Bình Dương.
2: Tổ chức Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF cảnh báo khoảng 190 triệu trẻ em tại châu Á-Thái Bình Dương có thể phải đối mặt với tình trạng thời tiết khô hạn hoặc mưa nhiều bất thường trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay. Khi hiện tượng El Nino gia tăng nguy cơ hạn hán, lũ lụt, mất an ninh lương thực và dịch bệnh, các cơ quan Liên Hiệp Quốc kêu gọi các chính phủ tăng cường biện pháp phòng ngừa và bảo vệ những trẻ em dễ bị tổn thương nhất.
1: El Nino là hiện tượng khí hậu tự nhiên xảy ra khi nhiệt độ bề mặt nước biển tại khu vực trung tâm và phía đông vùng xích đạo Thái Bình Dương tăng cao hơn mức trung bình trong thời gian dài, gây ra những biến đổi lớn về nhiệt độ, mưa và gió, gây hạn hán hoặc lũ lụt. Theo phân tích của UNICEF, hơn 347 triệu trẻ em tại gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có nguy cơ chịu ảnh hưởng của các điều kiện thời tiết khô hạn hoặc mưa nhiều bất thường trong giai đoạn này. Bà Catherine Russell, Giám đốc điều hành UNICEF, nhấn mạnh, El Nino không chỉ là một hiện tượng thời tiết đối với trẻ em, mà còn có thể dẫn đến tình trạng di rời, suy dinh dưỡng, thiếu nước hoặc bùng phát dịch bệnh. Trẻ em cũng có nguy cơ phải nghỉ học, trong khi các gia đình phải gánh thêm khó khăn kinh tế. El Nino trong giai đoạn 2026-2027 được dự báo có thể thuộc nhóm mạnh nhất từng được ghi nhận, làm trầm trọng thêm những thách thức tại các quốc gia vốn đang đối mặt với nạn đói, tình trạng di cư và áp lực kinh tế. UNICEF xác định Colombia, Fiji, Papua New Guinea và Philippines là những nước có nguy cơ trải qua điều kiện khô hạn hơn bình thường, dẫn đến thiếu nước, gia tăng tình trạng di rời và suy dinh dưỡng cấp tính. Tại Papua New Guinea, những tác động đã xuất hiện trước khi El Nino đạt đỉnh dự kiến vào khoảng tháng 10 đến tháng 12 năm 2026. Nguồn nước đang cạn kiệt, mùa màng thất bát và giá lương thực tăng cao. Ước tính 1,2 triệu người đang cần được hỗ trợ lương thực trực tiếp. Tình trạng thiếu nước và mất mùa cũng gây gián đoạn việc học tập, làm gia tăng lo ngại về sức khỏe, dinh dưỡng và cháy rừng. Chính phủ nước này đã thành lập lực lượng đặc nhiệm và phê duyệt ngân sách bổ sung 112 triệu đô la để ứng phó. Trong khi một số khu vực Thái Bình Dương đối mặt với hạn hán, nhiều nơi khác có nguy cơ hứng chịu lượng mưa lớn. Tại vùng sừng châu Phi, mưa nhiều bất thường có thể gây lũ sông, lũ quét, làm gia tăng các bệnh lây truyền qua nguồn nước và gián đoạn việc học. Trẻ em tại những quốc gia đang trải qua những khủng hoảng và xung đột như Afghanistan, Chad, Yemen và Sudan càng dễ bị tổn thương do nạn đói, suy dinh dưỡng, tình trạng di rời và khó tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. Chương trình Lương thực Thế giới kêu gọi các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương củng cố hệ thống an sinh xã hội để có thể nhanh chóng mở rộng hỗ trợ khi hạn hán, lũ lụt hoặc những cú sốc kinh tế đe dọa an ninh lương thực của các gia đình.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 13 tháng 10, gồm có các nội dung sau.
2: Đức Thánh Cha tái khẳng định, án tử hình xâm phạm phẩm giá con người.
1: Đức Thánh Cha tiếp các thành viên Hội Thánh Phêrô.
2: Đức Hồng Y David nhấn mạnh, khi đồng hành với các gia đình gặp khó khăn, giáo hội phải lắng nghe và thấu hiểu, thay vì vội vàng phán xét.
1: Giáo hội khắp thế giới tiếp tục hiệp lòng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.
2: Các giám mục El Salvador xin Đức Thánh Cha tuyên phong Thánh Oscar Romero là tiến sĩ Hội Thánh.
1: Dự án những ngọn nến mang ánh sáng đức tin đến với các gia đình.
2: Và cuối cùng là mục Mình đi thôi.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Quốc Anh và Xuân Khánh theo dõi bản tin chi tiết. Đức Thánh Cha Leo 14 tái khẳng định rằng án tử hình xâm phạm phẩm giá con người.
2: Vatican, nhân ngày Thế giới chống án tử hình 10 tháng 10, Đức Thánh Cha Leo 14 tái khẳng định rằng án tử hình là điều không thể chấp nhận vì chống lại phẩm giá bất khả xâm phạm của con người. Ngài nhấn mạnh công lý không chỉ nhằm trừng phạt mà còn phải mở ra cơ hội hoán cải, phục hồi và tái hòa nhập xã hội cho người phạm tội.
1: Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, nhân ngày Thế giới chống án tử hình, Đức Thánh Cha tái khẳng định lập trường nhất quán của giáo hội trong việc bảo vệ sự sống và phẩm giá bất khả xâm phạm của mọi người, kể cả những người đã phạm tội nghiêm trọng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng công lý và những đòi hỏi của công lý có thể được bảo vệ mà không cần sử dụng án tử hình. Hiện nay, các hệ thống giam giữ hiệu quả có thể bảo vệ người dân, đồng thời không tước bỏ hoàn toàn khả năng hoán cải của người phạm tội. Thông điệp được đưa ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thông báo kế hoạch phát trực tiếp cuộc hành quyết bằng sự bắn đối với Nidan Malik Hassan, cựu thiếu tá quân đội bị kết án vì vụ thảm sát tại Fort Hood năm 2009, khiến 13 người thiệt mạng. Đây không phải là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Leo 14 lên tiếng chống án tử hình. Trong sứ điệp video gửi Đại học DePauw tại Chicago ngày 24 tháng 4 năm 2026, nhân kỷ niệm 15 năm bang Illinois bãi bỏ án tử hình, ngài nhấn mạnh rằng phẩm giá con người không bị bất đi ngay cả khi phạm những tội ác đặc biệt nghiêm trọng. Quan điểm này phù hợp với số 2267 của sách giáo lý Hội Thánh Công giáo, được Đức Thánh Cha Francisco sửa đổi năm 2018, khẳng định án tử hình là điều không thể chấp nhận và giáo hội dấn thân vận động bãi bỏ án tử hình này trên toàn thế giới. Trong cuộc gặp gỡ ngày 15 tháng 5 với các đại biểu tham dự hội nghị chống tội phạm có tổ chức, Đức Thánh Cha tiếp tục khẳng định công lý đích thực không chỉ dừng lại ở việc trừng phạt, nhưng phải hướng đến mục đích giáo dục, cải tạo và tái hòa nhập xã hội cho người phạm tội. Trước đó, trong diễn văn trước Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh ngày 9 tháng 1, Ngài kêu gọi bãi bỏ án tử hình vì hình phạt này hủy diệt mọi hy vọng được tha thứ và đổi mới. Ngài nhắc lại rằng các tù nhân không bao giờ có thể bị đồng hóa với những tội ác mà họ đã phạm.
2: Đức Thánh Cha tiếp các thành viên Hội Thánh Phêrô.
1: Vatican, trưa ngày 12 tháng 10, gặp gỡ các thành viên Hội Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh rằng bác ái là yếu tố liên kết ba trụ cột trong đoàn sủng của hội, cầu nguyện, hành động và hy sinh. Ngài mời gọi các thành viên kính múc tình yêu từ Thiên Chúa để phục vụ những người nghèo khổ và dễ bị tổn thương.
2: Hội Thánh Phêrô là một tổ chức giáo dân Công giáo, được thành lập tại Roma năm 1869. Với sứ mạng phục vụ người nghèo nhân danh Đức Giáo Hoàng. Hội thực hiện các hoạt động bác ái như cung cấp bữa ăn, chỗ ở và hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn. Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với những hoạt động bác ái hội đã thực hiện tại Roma từ năm 1869. Ngài nhận định, anh chị em góp phần hình thành khuôn mặt xinh đẹp của giáo hội, một giáo hội làm chứng cho tin mừng giữa những người nghèo và những người bé mọn nhất. Suy tư về ba trụ cột trong đoàn sủng của hội là cầu nguyện, hành động và hy sinh. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng tất cả đều được quy tụ trong một từ bác ái. Trước hết, Ngài khẳng định, cầu nguyện là nền tảng của bác ái. Chúng ta không thể trao ban điều mình chưa lãnh nhận. Chính qua cầu nguyện, con người đón nhận tình yêu Thiên Chúa để trao ban cho tha nhân. Ngài khuyến khích họ luôn tìm đến với lời Chúa và cầu nguyện, như nguồn mạch không bao giờ cạn của việc dấn thân. Thứ đến, cầu nguyện phải dẫn đến hành động cụ thể. Đức Thánh Cha giải thích, cầu nguyện trở nên hữu hiệu khi hướng đến tha nhân. Tình yêu do Chúa Thánh Thần khơi dậy phải trở thành sự dấn thân phục vụ và là mục tiêu, phong cách cũng như ý nghĩa của cuộc sống. Về hy sinh, Đức Thánh Cha trích dẫn Thánh Augustino nhấn mạnh rằng hy sinh đích thực là mọi hành động giúp con người kết hợp với Thiên Chúa. Khi quảng đại trao ban thời gian và công sức để phục vụ những người bé nhỏ, các thành viên tham dự vào chính công trình của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha kết luận, ước gì bác ái luôn là nguồn mạch của lời cầu nguyện, linh hồn của hành động và biểu hiện của hy sinh thiêng liêng nơi anh chị em. Ngài cũng cảm ơn hội vì khoản đóng góp cho quỹ đồng tiền Thánh Phêrô, đồng thời phó thác các thành viên cho sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria, đấng là phần rỗi của dân thành Roma.
1: Đức Cầu Nghi David nhấn mạnh rằng, khi đồng hành với các gia đình gặp khó khăn, giáo hội phải lắng nghe và thấu hiểu, thay vì vội vàng phán xét.
2: Vatican. Trong bài tham luận ngày 12 tháng 10 về việc đồng hành với các gia đình trong hoàn cảnh phức tạp, Đức Hoàng y Pablo Virgilio David, giám mục Caloocan, Philippines, nhấn mạnh rằng việc đồng hành với các gia đình gặp khó khăn đòi hỏi giáo hội phải lắng nghe, thấu hiểu và hiện diện, thay vì vội vàng phán xét. Theo ngài, các gia đình dễ bị tổn thương không chỉ cần lời khuyên mục vụ, mà còn cần một cộng đoàn nâng đỡ họ.
1: Tại giáo hội địa phương thuộc giáo phận Caloocan, chúng tôi nhận thấy rằng một gia đình thoạt nhiên có vẻ thiếu trách nhiệm hoặc bất ổn lại có thể mang đến một diện mạo hoàn toàn khác khi chúng tôi bước vào ngôi nhà và lắng nghe câu chuyện của họ. Đức Hồng Y David chia sẻ rằng, những kinh nghiệm mục vụ tại các khu dân cư nghèo ở vùng đô thị Manila, nơi nhiều gia đình phải đối diện với nghèo đói, di cư, bạo lực và những bất ổn trong đời sống. Ngài kể về một linh mục từng khó chịu khi thấy trẻ em lang thang ngoài đường đến tận đêm khuya. Tuy nhiên, khi đến thăm các gia đình, vị linh mục này nhận ra rằng, nhiều cha mẹ cần phải làm việc suốt ngày để kiếm sống, thậm chí không có đủ thời gian chăm sóc con cái. Từ kinh nghiệm này, Đức Cầu Nghi nhấn mạnh rằng, trước khi phán xét các bậc cha mẹ, trước hết chúng ta cần phải hiểu những gánh nặng mà họ đang mang. Đặc biệt, trong thời kỳ diễn ra chiến dịch chống ma túy đầy bạo lực tại Philippines, nhiều gia đình trong giáo phận mất đi người thân, các quả phụ, trẻ mồ côi và những người cao tuổi phải đối diện với những trách nhiệm bất ngờ. Theo Đức Hồng Y, sự mong manh của các gia đình không chỉ phát xuất từ những lựa chọn cá nhân, nhưng còn do nghèo đói, bạo lực, bất công và điều kiện lao động bấp bênh. Chính trong bối cảnh này, Tông huấn Amoris Laetitia giúp giáo hội nhận ra rằng tầm quan trọng của việc đồng hành và phân định từng hoàn cảnh cụ thể, thay vì chỉ phân loại các gia đình theo những tiêu chuẩn có sẵn. Ngài cho biết, giáo phận đã thành lập nhiều cộng đoàn truyền giáo nhỏ tại các khu dân cư nghèo với phương châm lắng nghe, đối thoại, hiện diện. Các linh mục, tu sĩ và giáo dân đến thăm từng gia đình, lắng nghe những câu chuyện và cùng cầu nguyện. Dần dần, những người từng được giúp đỡ lại trở thành những người đồng hành với người khác. Đức Cộng Y nhấn mạnh rằng, một gia đình mong manh cần nhiều hơn những lời khuyên mục vụ. Họ cần một cộng đoàn để có thể giúp họ mang lấy những gánh nặng mà họ không đủ sức gánh vác một mình. Ngài đặt ra câu hỏi, thay vì hỏi tại sao họ không đến nhà thờ, chúng ta bắt đầu tự hỏi liệu giáo hội có sẵn sàng đến với họ không? Kết thúc bài tham luận, Đức Cộng Y khẳng định rằng giáo hội không thể luôn chờ đợi người dân đến với mình. Đôi khi giáo hội phải đến nơi họ sinh sống, nơi họ vật lộn với cuộc sống, đau buồn và hy vọng để khám phá rằng Chúa Kitô đã hiện diện ở nơi đó và đang chờ đợi chúng ta.
2: Giáo hội khắp thế giới tiếp tục hiệp lòng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.
1: Sau thông báo của Đức Thánh Cha Leo 14 vào Chủ nhật ngày 11 tháng 10 về quyết định phẫu thuật loại bỏ một nốt nhỏ ở phổi, được phát hiện ở giai đoạn rất sớm, các giám mục, linh mục, tín hữu và lãnh đạo tôn giáo trên khắp thế giới đã bày tỏ tình liên đới và cầu nguyện cho Ngài. Nhiều thông điệp nhấn mạnh sự gần gũi, lòng tín thác vào Thiên Chúa và lời khẳng định, chúng ta là một gia đình, thưa Đức Thánh Cha, Ngài không đơn độc.
2: Sau những lời chia sẻ bày tỏ sự gần gũi với Đức Thánh Cha của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Hội đồng Giám mục Ý, Tổng thống và Thủ tướng Ý, những lời cầu nguyện từ khắp nơi trên thế giới tiếp tục hướng về Đức Thánh Cha. Trong số những lời cầu nguyện đến từ các hội đồng giám mục Âu Châu, các giám mục Bồ Đào Nha đặc biệt phó thác cho Chúa nhờ sự chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi Fatima, sức khỏe của Đức Giáo Hoàng Leo 14 và sứ vụ phục vụ giáo hội trên toàn thế giới của Ngài. Hội đồng giám mục Argentina phó thác Đức Thánh Cha cho sự chăm sóc từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria, cầu xin Chúa ban sức mạnh, bình an và giúp Ngài mau chóng bình phục. Các giám mục Peru cũng mời gọi mọi người thiện chí hiệp lời cầu nguyện, xin Thiên Chúa nguồn mạch sự sống và sức khỏe, nâng đỡ Đức Thánh Cha trong sứ vụ. Tại châu Á, Hội đồng Giám mục Philippines kêu gọi các giáo phận dâng thánh lễ, lần chuỗi minh côi, thực hành hy sinh và bác ái để cầu nguyện cho Ngài. Đức Giám mục Peter Suphot Rosukyarit của Chiang Mai, Thái Lan cầu xin: Nguyện xin Đức Mẹ che chở và luôn ở bên Đức Thánh Cha, để Ngài cảm nhận được tình yêu và lời cầu nguyện của con cái mình trên khắp thế giới. Nữ Tổng giám mục Sarai Mulali, lãnh đạo tinh thần của Anh giáo, cũng cầu xin Thiên Chúa bảo vệ và chăm sóc Đức Thánh Cha. Tổ chức Do Thái Benai Barit International gửi lời chúc ca phẫu thuật thành công và Ngài sớm bình phục. Đặc biệt, cha Joseph Faro, bề trên tổng quyền dòng thánh Augustino, khẳng định: Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ vào sức mạnh của lời cầu nguyện. Ngài cho biết các tu sĩ Augustino trên toàn thế giới đang cầu nguyện cho người anh em của mình là Đức Giáo Hoàng Leo 14, cũng như cho các bác sĩ và nhân viên y tế chăm sóc Ngài. Bên cạnh đó, Liên hiệp các bề trên tổng quyền các dòng nam và Liên hiệp quốc tế các nữ bề trên tổng quyền cũng bày tỏ tình liên đới và hiệp lời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Các bề trên các dòng nam nhấn mạnh thế giới cần tiếng nói không vũ trang, có sức giải giới nhưng kiên định của Đức Thánh Cha, đồng thời cầu xin Chúa Thánh Thần ban sức mạnh, phục hồi sức khỏe và tiếng nói của Ngài. Các nữ bề trên tổng quyền cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn các nhân viên y tế, ban cho Đức Thánh Cha sức mạnh, bình an và mau chóng bình phục.
1: Các giám mục El Salvador xin Đức Thánh Cha tuyên phong Thánh Oscar Romero là tiến sĩ hội thánh.
2: El Salvador. Trong thông cáo công bố ngày 4 tháng 10, Hội đồng Giám mục El Salvador cho biết trong cuộc tiếp kiến ngày 11 tháng 9, nhân chuyến viếng thăm Ad Limina tại Roma từ ngày 7 đến 11 tháng 9, các giám mục nước này đã trình lên Đức Thánh Cha Leo 14 hai thỉnh nguyện liên quan đến Thánh Oscar Romero. Xin Đức Thánh Cha tuyên phong Thánh Oscar Romero là tiến sĩ hội thánh, đồng thời mời Ngài đến El Salvador để cầu nguyện tại phần mộ của vị Tổng giám mục tử đạo.
1: Đức Tổng giám mục José Luis Escobar Alas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục El Salvador, cho biết Đức Thánh Cha đã đón nhận các đề nghị với thái độ rất tích cực và cởi mở. Tuy nhiên, cả hai quyết định đều cần trải qua tiến trình tham khảo và phân định trước khi có câu trả lời chính thức. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha cũng chia sẻ lòng sùng kính đặc biệt đối với Thánh Oscar Romero. Theo Tổng giám mục Escobar, Đức Thánh Cha thường mang theo một ảnh thánh có kèm thánh tích bậc 3 của Thánh Romero và hàng ngày cầu xin Ngài chuyển cầu. Nhân dịp này, các giám mục đã trao tặng Đức Thánh Cha một thánh tích bậc nhất của vị thánh. Thánh Oscar Arnulfo Romero sinh ngày 15 tháng 8 năm 1917 tại El Salvador, chủ chức linh mục năm 1942 và được bổ nhiệm làm Tổng giám mục San Salvador năm 1977. Trong bối cảnh đất nước chìm trong bạo lực và bất công xã hội, Ngài mạnh mẽ bảo vệ người nghèo, lên tiếng chống lại các hành vi đàn áp và vi phạm nhân quyền. Ngày 24 tháng 3 năm 1980, Ngài bị sát hại khi đang cử hành thánh lễ tại nhà nguyền Bệnh viện Chú Quan Phòng ở San Salvador. Ngài được tuyên phong chân phước năm 2015 và được Đức Giáo Hoàng Francisco tuyên thánh ngày 14 tháng 10 năm 2018. Danh hiệu tiến sĩ hội

0: Nhân Công giáo người Tây Ban Nha Borja Pérez de Brea với mong muốn mang ánh sáng đức tin từ đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức đến các gia đình, đồng thời hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn. Trong dịp tham dự buổi tiếp kiến chung tại Vatican đầu tháng 10 vừa qua, ông Pérez de Brea đã có cơ hội giới thiệu ngắn gọn dự án với Đức Thánh Cha. Ông cũng trình bày sáng kiến này với Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, bên lề một chương trình đào tạo của Học viện Lãnh đạo Quốc tế, nơi ông tham gia thảo luận về vai trò lãnh đạo và sự công bằng trong doanh nghiệp. Theo nhà sáng lập, The Groups ra đời từ một ý tưởng đơn giản tại Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức, đó là kết hợp nến cầu nguyện truyền thống với nến trang trí, để việc cầu nguyện có thể trở thành một phần trong đời sống gia đình. Ông giải thích, chúng tôi muốn biến mỗi gia đình thành một nơi thánh thiêng, cũng như tại Lộ Đức, nơi mọi người thắp nến trước Đức Mẹ để cầu nguyện theo ý nguyện riêng, họ cũng có thể làm điều tương tự ngay trong ngôi nhà của mình. Ông nhấn mạnh mục tiêu của dự án là mang ánh sáng Chúa Kitô từ đền thánh Lộ Đức đến các gia đình. Điểm đặc biệt của The Groups là dựa trên một mô hình kinh doanh độc đáo, mô hình doanh nghiệp xã hội, trong đó toàn bộ lợi nhuận được dành cho các dự án phù hợp với học thuyết xã hội của giáo hội, bao gồm những hoạt động bác ái và hỗ trợ người bệnh hành hương đến Lộ Đức. Bên cạnh đó, các sản phẩm của The Groups được hoàn thiện với sự tham gia của những người trẻ khuyết tật trí tuệ thuộc quỹ Prodis tại Madrid, Tây Ban Nha, qua đó thúc đẩy sự hòa nhập và tạo cơ hội lao động cho những người dễ bị tổn thương. Đối với ông Pérez de Brea, sáng kiến này cũng thể hiện tinh thần lãnh đạo phục vụ, trong đó hoạt động kinh doanh không chỉ hướng đến lợi nhuận mà còn góp phần xây dựng một xã hội nhân bản và liên đới hơn.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 13 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
2: Mình đi thôi, người trẻ.
3: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Mình đi thôi, người trẻ làm tông đồ.
4: Một chút gì đó ở Di Linh. Các bạn trẻ của mình đi thôi thân mến, nếu có ai hỏi mình đi làm tông đồ thì cần chuẩn bị những gì? Có lẽ mình sẽ trả lời bằng một list danh sách thật dài. Nào là phải biết dạy học, phải hoạt bát, phải có khả năng làm việc với trẻ em, phải biết tổ chức, phải có một đời sống thiêng liêng tốt, phải can đảm, phải biết nói chuyện trước đám đông. Nói chung là phải thấy mình đủ rồi mới đi. Ấy vậy mà sau những ngày đặt chân đến Di Linh, mình nghĩ rằng có khi để bắt đầu làm tông đồ chỉ cần mình chịu đi. Cảm nghiệm lần đầu tiên đến Di Linh, háo hức lắm, háo hức từ tối hôm chuẩn bị đi. Giờ đó khuya lắc khuya lơ, Thủ Đức chắc chỉ có hai chiếc xe máy chạy lon ton dưới cái thời tiết se se lạnh vì mưa vừa mới tạnh. Chạy ra văn phòng xe mới biết mình đến lộn chỗ. Ba đứa chạy lật đật tới bến xe để khỏi bị bỏ lại. Gần lúc đi rồi còn báo đời hai đứa bạn nữa. Lên xe thì ngủ một mạch, đến Di Linh vừa kịp trời sáng. Trên xe trung chuyển, mấy chú hỏi đi đâu, mình trả lời trại Phong Bảo Thuận. Xong chú cười, mình kêu ủa sao lại cười. Xong chú hỏi dì hai còn ở không. Lúc đó mình chẳng hiểu gì, mình chỉ biết trả lời dạ con mới tới lần đầu. Rồi xe dừng trước một tấm bảng lớn ghi tên trại Phong. Nó to chà bá. Chú bảo vệ mở cửa, mình bước vào giống như là bước qua một thế giới khác. Mình không hiểu sao mình có cái cảm giác đó. Bước xuống xe mình cũng không hiểu cái khu này nó được sắp xếp như thế nào nữa. Chỉ là thấy hay hay, cảm xúc khó tả lắm. Trại Phong nằm trên một ngọn đồi nhỏ ở Bảo Thuận, Di Linh, Lâm Đồng, cách Sài Gòn hơn 200 cây số. Cha John Cassini, một thư sai người Pháp, đến Di Linh năm 1927, từ việc tìm kiếm, chăm sóc những người mắc bệnh phong bị đẩy ra bên lề các buôn làng, đến năm 1929, ngài quy tụ họ và trại Phong Di Linh chính thức đi vào hoạt động. Sau này, các sơ nữ tử bác ái tiếp tục công việc chăm sóc và phục vụ tại đây. Trại có khoảng 80 hộ gia đình sinh sống, họ đều là con, cháu của những người bệnh phong. Hầu hết họ đều là người dân tộc Cơ Ho. Chữ viết của họ được Đức Cha John Cassini phiên âm và tạo thành chữ viết cho họ sử dụng đến bây giờ. ở các khu vực lân cận

0: tiếng cơ hò của họ có chút khác biệt, nhưng nhìn chung có nhiều điểm tương đồng và họ giao tiếp được. Trong sinh hoạt hàng ngày, người dân ở đây sử dụng chủ yếu tiếng cơ hò. Họ cũng biết tiếng Việt và có thể nói được. Những thế hệ sau này được đi học và làm việc với người Kinh nhiều thì họ cũng biết nói, biết đọc và biết viết tiếng Việt. Công việc của họ khá đa dạng, có làm rẫy cà phê, trồng bắp, chăn nuôi nhỏ, làm công nhân, giáo viên, điều dưỡng, bác sĩ tại bệnh xá. Các bạn học sinh ở đây đều được đi học. Bên cạnh đó, các sơ còn nhận coi sóc các em nữ nội trú là con gái của các gia đình nghèo đông con từ xa đến để tiếp tục việc học cấp 3. Các em này phần lớn đến từ khu vực vùng sâu như Đạ Tông, Sơn Điền, phần lớn là người dân tộc Cơ Ho, có một vài bạn dân tộc Kiêu, dân tộc Mạ. Tụi mình đến đó làm gì nhỉ? Nói đơn giản nhất là đi dạy hè. Nhóm mình chia nhau đồng hành với các em từ tiểu học cho đến những lớp lớn hơn. Có người phụ trách các em cấp 1, còn mình được giao toán và văn cho các em cấp 2, cấp 3. Nghe dạy toán, dạy văn thì đơn giản, nhưng đến lúc nhận lớp mới thấy chẳng đơn giản chút nào. Buổi sáng mình dạy toán, các em được chia theo lớp để dễ học hơn. Lớp 6 ngồi với lớp 6, lớp 7 học phần của lớp 7. Các bạn lớn thì học chương trình của các bạn lớn. Mình giảng lại kiến thức, cho bài tập, rồi ngồi sửa từng bài. Còn văn thì với các bạn lớn, mình hướng dẫn viết nghị luận. Với các em nhỏ hơn, mình ôm những phần như biện pháp tu từ. Điều buồn cười là người phải học nhiều nhất trong thời gian ấy có khi lại chính là mình. Ban ngày mình dạy, buổi tối mình về học lại. Có hôm mình với Thảo ngồi ôm đến hơn 10 giờ, lục sách, tìm bài tập, xem lại kiến thức để sáng hôm sau còn đủ tự tin đứng trước các em. Bởi vì thật ra mình rất sợ. Khi được ngỏ lời tham gia chuyến đi, mình gần như đồng ý ngay. Mình muốn đi lắm nên cứ nhận trước rồi lo sau. Mình luôn nghĩ mình không có khả năng giảng bài. Mình sợ nhất là mình nói mà các em không hiểu. Mình cũng chẳng biết trước sức học của các em đến đâu, phải bắt đầu từ chỗ nào, phải dạy như thế nào. Với các bạn lớp lớn mình càng sợ. Có những kiến thức mình chỉ dám nói khi biết chắc mình đúng. Mình cứ nghĩ lỡ nói sai thì sao. Nhưng sau vài ngày, mình phát hiện khó nhất không phải là kiến thức, khó nhất là học cách kiên nhẫn. Có những lúc mình giảng rất chậm, nghĩ rằng các em đã hiểu, vậy mà đến khi cho một bài tương tự thì các em vẫn không làm được. Thật ra thì mình cũng lo cho các em, vì nếu học chậm quá sẽ bị chậm. Nhưng trong môi trường của các em đang học thì như vậy là giỏi rồi. Nên mình hay kiểu sơ hở là càm ràm câu: làm đi, lâu quá, 5 phút thôi. Có em trả lời sai, mắt mình tự nhiên trợn lên. Một hôm cái bé Anh nhìn mình nói là: chị trợn lên em sợ quá. Nói thật là mình nhớ câu đó đến tận bây giờ, và nó cũng để lại cho mình nhiều suy nghĩ. Lúc ấy mình mới nhận ra mình đến đây vì muốn giúp các em, nhưng đôi khi mình lại muốn các em phải hiểu theo tốc độ của mình. Mình nghĩ bài này dễ vì mình đã học rồi. Mình nghĩ các em phải làm được vì mình vừa mới giảng xong. Nhưng mỗi em có một hoàn cảnh, một khả năng, một nhịp học khác nhau. Có một dạng bài các em phải làm đi làm lại vài lần mới quen. Có điều mình vừa nói thì các em hiểu, nhưng chỉ cần đổi cách hỏi một chút là lại lúng túng. Nếu mình chỉ nhìn vào đáp án sai, mình rất dễ thất vọng. Nhưng khi bắt đầu nhìn vào chính đứa trẻ trước mặt, nhìn vào hành trình học tập của các em, mình lại thấy khác. Có em cần thêm một lần giải thích, có em cần thêm 5 phút, có em cần được động viên thay vì bị thúc, và có em chỉ cần biết rằng nếu làm sai, chị vẫn ngồi đó. Mình nhớ những ngày đưa các em lên thư viện đọc sách, không ngờ mấy đứa thích cực kỳ. Chỉ cần sáng nghe nói chiều được học ở thư viện là đã hớn ha hớn hở yeah, kiểu như lên thư viện chiêu chiêu đồ đó. Có em còn lên thư viện sớm hơn cả người dạy. Từ những chuyện rất nhỏ như thế, mình bắt đầu thương các em nhiều hơn. Trước chuyến đi, mình vẫn đinh ninh rằng mình không thể đứng lớp. Nhưng rồi mình đã đứng đó, hết ngày này sang ngày khác. Mình đã giảng bài, đã trả lời câu hỏi. Đã có những lúc run, đã có những lúc không biết phải nói thế nào. Đã có những tối phải về phòng học lại bài. nhưng cuối cùng mình làm được. Có lẽ điều khiến mình thay đổi nhiều nhất không phải là việc mình đã dạy được bao nhiêu bài, nhưng là việc mình bắt đầu yêu các em hơn, con tim của mình biết thương hơn. Mình đến để dạy các em, rồi dần dần lại thấy chính các em đang dạy mình. Những bạn nhỏ đây dễ thương, hoạt bát và đôi khi nghịch đến mức mình chẳng biết nên cười hay nên giận. Nhưng các em thể hiện tình cảm rất thật. Khi thân hơn, các em bắt đầu hỏi bà nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn và trêu mấy anh chị sinh viên nhiều hơn. Các em hát hay, nhảy rất đẹp và có một nguồn năng lượng mà mình nhìn thôi cũng thấy vui lây. Có những em cuộc sống chẳng có nhiều thứ như những bạn cùng tuổi ở thành phố. Vậy mà một buổi được lên thư viện cũng đủ vui, một trò chơi cũng đủ cười, một bài hát cũng có thể làm cả nhóm rộn lên. Rồi đến giờ ăn, có mấy em phụ nhặt rau, nấu nướng, dọn bàn. Học xong là chạy ra gọi chị ơi ăn cơm. Có lúc mình thấy buồn cười, mình tưởng mình tới để phục vụ. Cuối cùng ngày nào mình cũng được người khác chăm. Có lẽ vì thế mà càng ở lâu, mình càng không còn cảm giác mình là một người từ nơi khác đến để giúp các em nữa. Tụi mình trở thành những người bạn, mình cũng dần hiểu tình thương mà các sơ dành cho các em. Có những điều mình chỉ làm vài tuần đã thấy mệt, còn các sơ thì ở đó mỗi ngày, lo việc học, việc ăn uống, chăm sóc người đau bệnh, quan tâm những gia đình xung quanh, lắng nghe đủ loại câu chuyện. Không phải một mùa hè, không phải một chuyến trải nghiệm rồi về, mà là nhiều năm của cuộc đời. Mình bắt đầu nghĩ, phải có một tình yêu thế nào mới khiến một người có thể ở lại và làm những công việc rất bình thường ấy, ngày này qua ngày khác. Chính tình thương đó đã cảm hóa mình. Mình từng đi thăm người dân trong làng Kala, vào thăm những gia đình trong khu trại phong, phụ dọn sách lên kệ thư viện, gặp những người lớn tuổi, những em nhỏ, những người có cuộc sống khác rất nhiều so với mình. Có những gia đình sống trong những căn nhà rất đơn sơ, có những người không có nhiều điều kiện học hành, có những bạn trẻ phải sớm gánh trách nhiệm gia đình. Nhưng mình cũng gặp ở đó một sự chân thật và lòng biết ơn rất đặc biệt. Có hôm tụi mình đi cắt tóc giúp bà con, xong việc người ta đem cho mấy trái cây rừng, chẳng phải món quà có giá trị gì lớn, nhưng họ có cái gì thì lấy cái đó để cho. Một món quà nhỏ thôi, nhưng mình nhớ. Mình bắt đầu tự hỏi, tại sao có những người có rất ít mà vẫn có thể cho đi rất dễ dàng, còn có lúc mình có nhiều hơn họ rất nhiều nhưng vẫn thấy thiếu. Có lẽ hạnh phúc không bắt đầu khi mình có đủ mọi thứ. Có khi nó bắt đầu khi mình nhận ra điều mình đang có đã là một món quà. Cũng vì thương các em hơn nên trong lòng mình bắt đầu ấp ủ tổ chức một buổi cầu nguyện tai dê. Mình đặt tên cho buổi cầu nguyện ấy là Vì yêu nên đã đến. Nghe cái tên thì có vẻ rất đẹp, nhưng lúc bắt tay làm mình mới thấy hoảng. Đây là lần đầu tiên mình tổ chức một giờ cầu nguyện. Mình không biết phải bắt đầu từ đâu, ai hát, ai đàn, ai đọc, nhiều lắm luôn. Mình bắt đầu gắn kết lại mọi thứ xung quanh, điều đánh động mình và mình muốn thực hiện vì điều gì. Mình mong mỏi sẽ mang đến điều gì đó cho các em, nên mình đã bắt tay vào làm. Làm đâu đó sửa đi sửa lại cũng cả tuần. Nhiều lúc mình nản rồi, nhưng mà mình muốn quá. Mình tự nhủ không lẽ bỏ cuộc. Mình chưa làm cái gì cho ra hồn hết. Giờ ráng đi, có gì đâu mà nản. Cuối cùng Thương đàn, Mơ Linh nữa, chị Hằng hát, Mơ Nhoa phụ đọc, Thảo giúp mình sửa câu chữ cho gần gũi hơn, phụ coi các em và cùng chuẩn bị không gian, mỗi người góp một tay. Buổi cầu nguyện cuối cùng cũng diễn ra và còn bị trễ đến một tiếng. Nhưng đến phần các em viết lời cầu nguyện, mình thấy những mảnh giấy được viết rất dài. Có những điều các em cầu xin Chúa, có những tâm sự, có những câu chắc bình thường các em chẳng nói với ai. Mình ngồi phía trong và nghe tiếng ai đó thúc thích. Khoảnh khắc ấy là mình nhớ rất lâu. Lúc đó mình chẳng còn nghĩ chương trình có đúng giờ không, nến đẹp chưa, bài hát hay không. Mình chỉ mong rằng tối hôm ấy có ít nhất một em nhận ra mình được yêu, vậy là đủ. Ngày cuối cùng ở Di Linh, trời mưa tầm tã, mình nhận được những tấm thiệp cảm ơn các em tự làm. Có em xin chữ ký, Truyền, An Khang, Nguyễn và mấy bạn còn búa lân cho mình xem. Có đứa kéo mình đi quay video top top nữa. Vân Vân và Mây Mây, An Khang còn nói, chị ở đây 3 năm luôn đi, hay chị mua nhà ở đây luôn đi. Mình cười, chỉ vài tuần trước, mình bước qua cánh cổng ấy như một người hoàn toàn xa lạ. Lúc đó mình còn không hiểu khu nào với khu nào, chẳng biết tên đứa trẻ nào, không biết sáng mai mình sẽ dạy ra sao. Vậy mà đến ngày về, mình lại thấy mình bỏ lại phía sau quá nhiều khuôn mặt, quá nhiều cái tên. Mình chỉ tiếc một điều, giá như mình có thêm thời gian, thêm một chút để ngồi với các em, thêm một chút để nghe, thêm một chút để hiểu từng đứa nhiều hơn. Mình từng nghĩ các em cần mình vì mình có thể dạy cho các em một bài toán, một bài văn. Sau cùng mình mới hiểu, có khi điều một đứa trẻ nhớ không phải là bài toán hôm đó. Có khi em chỉ nhớ rằng đã từng có một mùa hè, có vài anh chị từ rất xa đến, ngồi bên em, chơi với em, là em đôi chút, rồi lại giảng bài cho em lần nữa, nghe em nói và coi em là một người quan trọng. Trở về Sài Gòn, mọi thứ vẫn như cũ, đường vẫn đông, công việc vẫn ở đó, nhưng có một điều gì đó trong mình không còn giống trước. Mình không nhớ thật rõ từng chữ, nhưng Đức Thánh Cha Francisco có nói với người trẻ chúng mình rằng, đừng đứng trên ban công mà nhìn cuộc đời, đừng biến hạnh phúc thành một chiếc ghế bành, đừng để nỗi sợ là mình tê liệt. Hãy dám bước ra, dám lựa chọn, dám mạo hiểm. Đọc thì thấy mạnh mẽ lắm, nhưng chắc phải đến lúc này mình mới hiểu được một chút. Bởi có những ngày nếu mình cứ ngồi trên ban công của mình sẽ rất an toàn. Nếu ở nhà, mình sẽ không phải chạy trong đêm vì đi nhầm bến xe, không phải thức tới hơn 10 giờ để học lại toán, không phải đứng trước một lớp học mà tim cứ đập vì sợ nói sai, không phải nghe béo anh bảo chị trợn lên em sợ quá, không phải mất cả tuần chuẩn bị một giờ cầu nguyện mà chẳng biết có ra gì không, và cũng sẽ không phải ngồi trên xe ngày trở về nhìn mưa ngoài cửa kính mà thấy mình chẳng muốn đi. Nhưng nếu mình không đi, mình cũng sẽ không biết những đứa trẻ ấy, không biết một buổi chiều thư viện có thể làm mấy đứa vui đến thế nào, không biết một tấm thiệp viết nguệch ngoạc có thể khiến mình giữ mãi, không biết vài trái cây rừng người ta đem cho lại có thể làm mình suy nghĩ nhiều đến thế, không biết mình cũng có thể đứng lớp, không biết mình cũng có thể làm một việc mà chính mình từng quả quyết là không làm được. Và có lẽ mình cũng chẳng bao giờ biết rằng ở một ngọn đồi cách Sài Gòn hơn 200 cây số có những con người hoàn toàn xa lạ, nhưng bỗng chốc đã trở thành ký ức của ai đó. Mình nghĩ tuổi trẻ mà cứ đợi đến khi mình thật giỏi, thật chắc chắn, thật hết sợ rồi mới bắt đầu. Có lẽ sẽ phải đợi rất lâu. Mình vẫn sợ chứ. Sau chuyến đi này, mình đâu bỗng nhiên trở thành một người can đảm. Mình cảm ơn Chúa vì đã gìn giữ mình. Cảm ơn quý sơ, cảm ơn các bạn nhỏ. Ít ra, mình đã có những ngày tháng tuổi trẻ thật rực rỡ. Thân gửi, mình đi thôi.
1: Các bạn thân mến, nếu bạn đang dấn thân tông đồ hoặc đang ấp ủ sáng kiến cho cộng đồng, hãy tham gia Mình Đi Thôi, nơi người trẻ cùng Đức Kitô bước đi và lan tỏa tin mừng. Đừng ngần ngại, hãy chia sẻ câu chuyện của bạn hoặc đăng ký qua địa chỉ email minhdithoi.va@gmail.com để được đồng hành và hỗ trợ.
2: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.

Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.